0: Claude, amazina yawe y'ukuri wahawe n'abavyeyi witwa gute?
1: Jewe amazina yanje by'ukuri nawe n'abavyeyi. Banyita Shimirimana Claude.
0: Shimirimana Claude.

Nuko ni radio indundikira isaha icumi n'iminota 22 nababwiye yuko ubu naho duca duha kajyo n'akanya mwebwe mwese muriko muradukurikira ushobora kugira uti ndafite inshuti umubanyi cyangwa umugenzi